chichkebal rey tal malajo kutan sakan chero na kapantushi chulo le kakwa dios ko choko chishkunti kankil shmana ya kakwi rikin ha am na chanta chishkunil le kosote siom sashmen le ruchichwoch ha in ut na kanaw utko na kakwoz erkin rahlal na chishkunil le karu le na kakub le na kakhayali le na kasik rikin na chanta kaan na u kyal tolim ilo alin sashmen le ruchichwoch utanan le naka kultika charu anakwan utanan le naka mandushiya kwiju le kakwar le naka anhunilik toshril toshtenqa toshberesi zalihunhuk chikanghel zalihunhuk chinale le naka pano akyali barnako talimama naka akyali barnako okenak kwiho chenhunilesh laish le naka kechur chikutuk zalihunhuk chikoperativas chikelake ere nak تقل ذلك تكال توقيش شوانون كل اللي كانخل اللي تقل كون سليبين اللي شطول بالد ابلي كوكال ابلي ساخين بوينام ايش بوتكوين اللي ناكي تاليمان كسلي هنهوك جينا خيخ نغلاو ناكاو اللي كانخل خاين ابان عن اللي شراخ عن اللي شسيك شاق قلب الاخ ملاخ انا كيخ ايه ناكشي كاو رسيش قيري بوتخو ناكي ناو اخكوين اللي هنهوك اللي كومون اللي ناشسيك كارو ناشكاو رسيك ويري ملاخ ناشناو كارو אך אין עכשיו זה שבין לירות שישות שחיים נשתיק צ'אנרו נחתה אל שיובר נשקאו רסירי ולנאפ שבוקאים תוך תשפנו כדי תקלק או אקוי לכאנחל לכוונס השפן מלאך לכוונס לשתום חוקן אחי לאש לסחיל פוינם או לכוכל נתוקי ששכבל לצ'אול שיצולוק שאוקן ששקאו רסים כלערב נעקה איכון לסעיד שכולך שוקרך או אקוי לרוסת תשיום תשפת תקוודיוס הלבן רחלל אקיאלי מרטו שיש אל כתו שיש נומך בנקחו נקנאו סיירו כלא אש כואן לשיועם לקומונל לשיועם לקופרטיבה לקטנמית ותלקטפל מלאך אקיאלי בר נקו תלימן לא אש תנטות יש אוקן תנטות יש צעקו צליחו חוק אנחל צליחו חוק שנלב לנקום zali hunhuk chi cooperativas li nakuan kajkuit zali tepal zali tenamit hunhuk xbanak zairuk kuan xhalpal chixhunil li majelal li chajkilal li gailal li natalimanka nakuan aban naka choloq charu nak mokotaruk ta xhalpal kui anakuan inka natikla li jalak kui anakuan inka anakuan li okeng li tzakong li kaoresink li choloq tento la o li nakaj שיפל חון לי אוסילל לחון לי צ'אבילל חון לי חלק תלתון אקטו אוקר תלתון אקטו צקון תלתון אקטו צ'יק טיק צלי חון חון צ'יק אנחל לילה כאן שוואנו כי צלי חון חון צ'יק אופרטיבס צלי חון חון צ'י נאחר צלי חון חון צ'י תפל או נקנאו מה כך אין יוקו צ'י שפץ פל נקוואנק לי חלק נקוואנק לי צ'אבילו לסינק קווי la o in anako uken kui la o in anako sakon kui la o akwi kwang li matanes chiku reshkaw le singilke aban in anakak tolok in anakak shkaw le singilke aran akwi kwan shtona li chakilal aran kwan li shnimal ru li hunhu chirailan li nakil sali kalepal sali cooperativa sali tanamit hunhu tentobi nak to uken tento nak to takon nak inkaja kahwi to ilok nak inkaja kahwi to apien tento sakal takat ikkik chisala o shmanak kaili takak ni usila li jabila wresink li pyoko chisikman li nakasik li nakakhayali inka akhun inka kwe bakwe tish kamsa usila tish kamsa jabila malak chokre li rusila li karu tata liman kheban sa komonil hukana chika honilo tento to sakong bayang rish khalpal li rilopal chishunil li mahilal chishunil li railal chishunil li chahkila li nakataw sa likatyuam li nakataw sa shpen li nakhehunghuk sa barkuin na ko sa konhokana sa ich ola sugere chihunilesh li nakike echo jirabinkil shkiabrkush fedekobera kyoko chikulak sa lekeang rekenshtea kumaga na ka antoshi chero sa kal chenchen kachkol li honal lina ke ke re ka kulpal re ka ke bal chi ilan re shke bash lo qali hun hun chi sila le hun hun chi la le hun hun chi atin ni na kulak sa le kyang ban akhil ruho na ka kot erikim ban na mare na qil na ka ke ka kaush le pal un patak chi ilan kut na ka tau re talil fa kire sila